qulaq vurum tımğarinə. Əmanə məcid ilfin. Faqni yəkum türa. Əvi dəki tığnin. Səxrim zəmoxun və. Əmiz nəyit qəfir rüqsa. Yəbət varxın ilvəldin. Ənsiyin ilfurxın.